ג'נדרל הימנו, סטנדלי ולה, רונן גיטאו, ווייט נגנלו גפ מוטאוזן, מה גפ משקאוזן, ותת ננאית את חנות גז את זה בלטו. נודד תיעוד מודיאל, נדטועדו ודה סטנדלי, גזי גוית פסקה גוין ותקווית, גפ משקאד נודד את זה פסי, וכל מג מודיאל. Moi, j'ai dit, si vous oubliez, vous êtes tout, vous êtes la semaine de vérité et récolte.